nezinu, kāks tad grādīm lotam rakveras prāmi. Kāks pāris okīt sandāļīt, jālu, kad pole mūs lāci plānīt. Pētās kā vajag lāzīt, ja kūlam jāhi vēl gātrīt, vajadzīm mündīt pārīt.